0: Rifiati, tamo.
1: Kogol! Kogol! Jara nokin! Koaja tyte tangata keikona heroana makoe! Keia uperongoa! Kaatsi te höisit syyä, hoi! Kau, kau, kau!
2: Puhuki ja vapea teina.
1: Mä ajattelin nga, aaa, mudiaktu!
3: Anna ei anna otte tahiringa. Kia poto.
1: Kia poto tonu, pera jo. Te muera morrisen.
4: Ai, wena ei mahi, kohaere ei te fako paite wahi in. Hea, hea, maa.
3: E, paike koe, mangu. Wera, wera, anna tui a koe.
1: Me na au I pirangi kua, hewa e au. Kia porohewa.